Mai gặp con để tan rạc Rưu hòa con để tan kỳ đứng gặp nạ Thổ bờ ni gặp xôn Chết xí bẹt Nâng xong xôn Ha ha Xăm dăm miệng thì gặp xôn Chết xí bẹt Nâng xong xôn Ha

Đi nuôn dùng chân sơ băng này kê tế sơ bán là còn sông ca. Bao quả mỏ mãi cầm ám dàng dồn lò mấy sông ca. Lệ này chẳng về chẳng trứng gặp dấu ta nôn. Xoay bù rì xoay cao. Lệ tàn bức quăng thì quăng rải cán rời cháy bày cầm thịt thịa. Mỏ màn phình nghĩ ai cờ đều cắn đi nuôn nha. Xoay ốc luôn. Gàn phình con phục.